0: ɛwɔ jesus din mu
1: amen
0: soasoɛ nkɔ
1: na ahum kɛseɛ tui ɔpo no so
0: na ahum kɛseɛ paa tu ɔpo no so
1: na ɛhyɛn no yɛ sɛdeɛ ɛrebɔ hɔ ɛrebobɔ
0: na ɛhyɛn no yɛ sɛ na ɛbɛtu nsuo no mu ɛbɛbɔ ɛhyɛn no yɛ sɛ ɛbɛsɛe ɛhyɛn no yɛ sɛ ɛbɛhwie nnipa no nyinaa agu because na mframa na ɛbɔ no ano yɛ den nti ɛhyɛn no tuatua yɛ ɛhyɛn no bubu yɛ na yona deɛ ne wadanda hɔ because ɔnim nea ɛɛkɔ so papa to asoma me
1: na ɛhyɛn no mufoɔ no suro yi
0: na ɛhyɛn mufoɔ no suro yɛ paa
1: na wɔteatea mu frɛfrɛ
0: na wɔteatea mu frɛ wɔ nyankopɔn
1: na wɔtoto ahyɛn no mu nnoɔma adwadeɛ